0: ийг бол дагарх уу малчих уу? Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал натгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайртай альва юм байна. Тал натг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна, гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсүү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 内蒙古海拉尔，一望无垠的草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑白雪配衬下，静谧苍茫的雪域草原充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: миний нэг шижир гэдэг ерийн нэг дагвар хүн аа багаса морин хайртай морин бахтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа. Манай энэ дэ хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог морайг үйлгэдэг. Өн хэдүүдөр одоо найд орохоор бидний бүтгэлэг хийж байна.
1: 西吉热所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢。

0: үеийг бол дагарх уу? Малчих уу? Энэ бол би үе үедээ соосон хүлэмээр тал нутгуулнаа. Энэ бол миний хамгийн хайртай хайртай альва юм байна. Тал нутг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсүү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болноо.
1: 草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古